0: det var med den här låta det starta för Trisha Yearwood, She's in Love with a Boy. Och det är ju en som heter Eli som är förälskad i Tobias Sten, och Tobias Sten, han är också väldigt glad i sin kära.
1: Hon så håller ut med mig då, sant? Hon lever med mig och hon som bonde mot all dritten på en måte.
2: Vad menar du med det?
1: Nej, alltså då leva med mig då mot det. Jo, alltså leva med en artist är ju inte så otroligt lätt. I alla fall jag så upphängt och uppslukt i detta här är ju inte, det kanske inte hennes drömscenario, sant? Och skriver mycket texter och det är mycket fokus på mig, sant? Och i ett förhållande ska det ju vara 50-50 då. Så det är ju inte alltid lika lätt då. Men så jag syns att jag är flink på att liksom förstå vad liv med lever nu och offra lite av privatliv och tid på att låta mig få leva drömmen min, sant? Så där står det väldigt mycket respekt.
0: Ja, bak en vär stark artist står det en stark käraste. Jeg døpte om det ordtaket, jeg synes det ble fint. Tobias Sten, han ble intervjuet på vår søsterkanal P5 Hits, og her er Eli.

0: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
5: Kun på Viaplay.
6: We come out until the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.